0: Estamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoxe mércores seguimos como en estes días pasados, vais influencia anticiclónica, comenzamos o día en Seral con néboas en zonas do interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos unha néboa no interior da provincia de Ourense, tamén temos as brete máis costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas néboas como as néboas do interior vayan abrindo, vayan quedando un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordeste, podemos ter unha nube de estancamento. E hoxe as temperaturas se moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Sí, Galicia é unha das poucas zonas, son toca zona de Portugal, tamén a zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro e no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén na zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica, e de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando, de feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas, a partir de mañá xoves, entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, teremos a comezaremos o día de mañá xoves con moita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos van abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá xoves xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a unha zona da Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na zona do Benres, e na zona do sábado, a man dun embosamento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Gracias e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas, pois sabemos...
1: Estábamos, digamos, desde as 7 aquí cos animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Oi, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poideras atendernos porque sabemos o que é e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que, misión cumplida, Supoño que como este, moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nos tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: Y nada, a verdade que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñeras, mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo, é outras cousas, A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans e rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas uns días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo, ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e a loitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nosotros buscamos unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar da rapa das bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois pues é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teña o mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persona dorme coa can na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrar na casa coa can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, hoxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí. que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas, estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais, quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de para que de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan do coche e dicen que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Siente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de aloitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é xinasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil. o entender que esta vez desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bo e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, o sea, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí para meterla no centro de acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás eso máis correcto. Sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. Unha manga, quer dizer, un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos. Non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor por lo que estamos facendo e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer, para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un... bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo porque ves aí o bo ambiente que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que sucede que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Pero esa claro. xente seguro que cando venga un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo durmindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caloita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén. Sí, grazas.
1: Sí. Ben, ata logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, ata pronto. Aperta.

0: Qué maravilla, teníamos que telo todos los días abriendo programa. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: ¿Qué te dirías? Anda, que no madrugo eu, xa máis na miña vida.
1: Buah, vaya madrugón, ¿eh?
0: pero é que ademais é o que che queda, por diante.
1: Bueno, ven unha fin de semana intensa, sí.
0: Sí, pero o día clave, o día 25, que aí sí que non hai outros ollos que non sexan para pasar o día máis festivo, si cabe, en Galicia, aí estaredes, ¿eh?
1: Aí estaremos no festival, sí, señor, estaremos en Compostela pola tarde, para facer bailar a xente, pasar un bo rato.
0: Uh-huh. Un rato maravilloso como este que estábamos escuchando, porque animades absolutamente todo, a orquestra, Bravú, Shanghai, toca os saxofóns de Occidente. ¿Esto cómo lo explicamos, Oliver?
1: Os saxofóns de Occidente, bueno, pues eso é o título do noso disco, do noso traballo. Esto vende dun discurso que nos leva Xurxo Souto, e é que os en Grecia o sol saía porque Orfeo tocaba a arpa para que saíra o sol, en cambio en Galicia pois o sol túmbase e deítase no mar porque os saxofóns do Occidente son os que fan deitarse. E vai un pouco por aí a historia.
0: Qué bonito, ¿eh? Una historia. Siempre hay que buscar algún tipo de lenda, ¿verdad? Para hacer que todo sea todavía más mágico. Pero no vos ocaso con sair o escenario, con esa fuerza, ese look y esa alegría que tendes todos, que eso de sus cantos, pues creo que ya, ya no hay más lendas, ¿eh?
1: Somos una bochea, sí. Pero bueno, siempre está bien tener un discurso que vaya fiando todo o concerto, ¿no?
0: Sí, tamén é verdade, porque abrimos ás 20:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, o día 25, pero a partir de aí a xenda repleta, porque con esa idea de verbena, de pop, de rock, sobre todo verbena, non faltan en Galicia en todo verán,
1: No, esto vai ser unha gran festa, e ademais é un gran festival, o festival, porque sempre aposta por bandas galegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo o mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
0: Sí, a verdade é que sí. Uh-huh. Pero logo hai outro, e despois outro, na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún sitio, está desde moda, non?
1: Que estamos de moda.
0: Claro.
1: Pues no sei si estamos de moda. Sí que é certo que este gran temos a sorte de estar traballando bastante e de poder estar en grandes festivais, vamos, destes que nos gustan, non macro festivais, non é o noso circuito ese, por decirlo así, ¿no? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
0: Sí, bueno, decimos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda. Está Miguel Lompaz a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richi Casas, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Olicano, que é ti, saxo barítono, frauta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo. Ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa,
1: Sí.
0: O resto van así un pouco de seta, non?
1: Sí, ainda quedan por nomear aí a
0: Xurxo
1: Souto
0: e Max Ferreiro.
1: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
0: Claro, aí
1: un auténtico orquesta.
0: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
1: Sí, a verdade, claro, son certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxe en día a tendencia, pois, é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois, o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? Xa solen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxe en día. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande, hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
0: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre sona bo rollo, a verdade. E non hai verbena que se prece que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos saquea o fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa sí. Menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
1: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é Bravú, música Bravú, en Bravú esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois, que facían música en galego, moitas veces cunha tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto é o que facemos nós, damos unha boitiña e intentamos adaptar ao tempo no que estamos, adaptamos a banda que temos e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos, un poquinho máis que teña un poquinho máis de clase a veces, pero bueno, a esencia sigue sendo o rock bravú e o que vamos a escoitar.
0: Ajá, para todas as edades,
1: Para todas as edades, porque hai boa verdade que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un estou na lavadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, impresionante, e ao mesmo tempo seus pais de 40 e 50 tamén votando.
0: Sí, que unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades?
1: Nos desplazamentos.
0: Sí, que poñades no coche,
1: sí,
0: a ver.
1: Somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos, e bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta aos demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
0: Sí, eso, pues...
1: tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita, bueno, eu escoito moitísimo que música electrónica, moita tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí.
0: Cada un
1: nos pechamos. Sí.
0: Bueno, eso está moi ben, porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois, que imos decir? Que non tenes ni a posibilidad de descansar o día 25, que descanso nacional.
1: Bueno, somos músicos.
0: Vida dura vosa, ¿eh?
1: Somos músicos, non temos cartos, nin fin de semana, nin vacacións.
0: Bueno, pero dades vida. Sodes así como sanitarios sí. Espirituais.
1: Ah, bueno, a verdade é que é unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
0: Sí, pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe alegría. Pois nada, quero dicir que moitísimas gracias por tomar este café con nos, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
1: Bueno, moitas gracias a ti.
0: Una aperta, hasta pronto. Chao. Chao.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Está ben. E bueno, non sei que me quere decir, é un tema moi interesante. O que pasa é que non é unha cosa é ser introvertido, tener unha esquizofrenia e tener unhas limitacións, é outra cosa moi diferente ser un completo maleducado e un salvaxe, un pequeno salvaxe. Un pequeno salvaxe egotista, ególatra, que non tolera e non teña mínima sensibilidade polos terceiros, e que non teña as mínimas normas de cortesía e as mínimas normas dunha sociedade civilizada, como se di. Pois xa está. Moitas gracias e pido moita perdón aos puristas, aos lingüistas.
1: En absoluto, todo o contrario, grazas polo esforzo, porque evidentemente é un esforzo para dar unha lingua que non é a habitual,
0: que
1: non é a nativa.
0: Todo o rato estaba traducindo do castelano galego na miña cerebro.
1: Pois moi ben, un estupendo exercicio.
0: Costoume moito, o que pasa é que costoume moito, estou esgotado, agora mesmo estou esgotado moito. O que pasa é que faime tantos anos de aquí, o que pasa é que eu gustan outras literaturas, simplemente para estar no bar e falar con outro 5 minutos de aquí, de fútbol ou de mulleres ou o que sexa, podo desenvolverme, non sei se desenvolverse.
1: Desenvolverme
0: por galego castrapado.
1: Desenvolver é desarrollar tamén, pero bueno, que cando falas de desenvolverte, pois tamén se pode dicir así.
0: O que pasa é que os puristas, eu cando estou lendo un libro en galego, pois non entendo nada, eu que sei, eu non vou dicir nomes, pero eu digo, caramba, que construcción, por exemplo, o aditado, eu non sei que significa aditado, como usar a palabra aditado en unha frase, ou por exemplo, que sei...
1: Pois estou deitada lendo un aditado. Libro e mirando o teito, por exemplo.
0: Eso, pois non sei, cosas destas...
1: Deitada é acostada. Entón, deítate, estou deitada.
0: Non, deitado, sí, xa sei que deitado.
1: Sí.
0: Adeitado.
1: Adeitado. E a primeira vez que escoito esta palabra, adeitado.
0: Non me fagas moito caso, Non me fagas moito caso.
1: Non sei o que, adeitado.
0: Non, o inventeiro, non me
1: Non, soame, a ver, hai a primeira palabra que me ven á mente é adoitar, adoitado.
0: Adoitado.
1: Sí, adoitado con o, con o. Claro, non, ten que ver, claro, adoitado, é que dicía eu, adeitado non me soa, adeitado sí, deitarse. Estás deitado.
0: Okay. Que ridículo estoy facendo, que
1: ridículo. Non, para nada, para nada, en absoluto, en absoluto.
0: Adoitado, adoitado.
1: Claro, vamos a ver, adoitar, adoitar ou adoitado, adoitar é facer algo por costume, sabes? É dicir, adoito facer, non sei, ou adoito tomar café polas mañás, por exemplo, non? Entón teño costume, teño hábito de...
0: Non estou adoitado a conversa moi...
1: Pois non estou afeito, eu diría, claro, non diría adoitado, pero eu diría non estou afeito a, pero poderíase decir adoitado, claro, sí, supoño, eu diría non estou afeita a, por exemplo, pero supoño que se pode decir tamén adoito tal cousa ou non adoito o que sexa. Tería que consultar se se pode decir, pois eso, non estou adoitada, claro, a primeira expresión que me sae non estou afeita, pero bueno, afeita, cada un tamén utiliza as palabras, pues, supoño, xa, por hábito.
0: Nunca máis estou en excepción a norma.
1: Non, en absoluto. Agradeces o esforzo. O esforzo de comunicarse. Para nada.
0: O que pasa es que cando vou nas librerías e veo vacío o valeiro a sección de galego, pois sinto moita... amosado, como dixi tamén, é iso? Moita mágoa.
1: Mágoa. Sentirías pena.
0: Moita mágoa cando veixo.
1: Sinto mágoa.
0: Nas librerías a sección do galego está totalmente vacía a leira. En cambio, en Cataluña, nas librerías, os libros en catalán e os libros en castelán están todos mesturados entre as estanterías. Non hai unha sección específica de catalán, porque hai unha normalización lingüística absoluta. En cambio, aquí está en un gueto, e ninguén, prácticamente ninguén, mira que o miro, é como ninguén está mirando, caramba, se non pode ser, eu sou escritor español en lingua dito o catalán en lingua castelana, o española, uh-huh. pero caramba, o galego é unha cousa importante, e tivestes un resurdimento como nós, un resurdimento, tivestes unha edad media fabulosa, uh-huh. iso é importante. Pois nada máis, moitas gracias.
1: Graciñas por estar con nós tamén. Pasa boa noite. Grazas polo esforzo. Boa noite. Un saludo, moi boa noiteña. Ata logo. Bueno, porque de lo que se trata es esto, ¿no? Estamos compartiendo y se agradece el esfuerzo por compartir también. Oye, hoy hablamos del concepto batería social. ¿Qué crees que significa esto y cómo lo aplicas? Hoy te preguntamos, ¿tienes una batería social alta o cuentas con una batería social baja? Bueno, ¿y qué significa para ti una pregunta como esa? ¿Estar con otras personas, interactuar con otra gente, carga tus baterías o te descarga? ¿Cómo lo argumentarías? ¿Qué haces cuando necesitas recargarte? ¿Qué haces cuando no te apetece ver a nadie, por ejemplo, y tienes que hacerlo? ¿Te agota estar con otras personas? ¿Prefieres aislarte con cierta frecuencia? ¿Preferirías tener una batería social más alta? En general, ¿disfrutas interactuando con los y las demás? ¿Te gustan las reuniones o los eventos sociales? ¿Cómo crees que podemos desarrollar las habilidades relacionales necesarias para vivir en sociedad? Pregunta como muy tópica, ¿no? Como muy de ¿por qué hacemos esta pregunta? Bueno, en fin, vamos a darle vueltas. ¿Preferirías no tener que ver a nadie? Bueno, y si es así, ¿te animas a decírnoslo en alto en el programa? ¿Ah? ¿Lo comentamos? ¿Qué te parece? Bueno, 981-13-44-33, la noche con Esther, @radiovoz.es, la noche con Esther en Facebook. Sigamos dándole vueltas a este asunto y sigamos escuchando lo que los y las demás tienen que contarnos al respecto. Esto de la batería social es un tema muy interesante y tiene muchos posibles matices. Esperamos escuchar el tuyo. Anímate. Rosalén y Mon Laferte van a cantar una canción titulada Amiga, mientras vuelves a llamar al 981 13 44 33.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: ¿A qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir, ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas as músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos e que disfrutemos tamén do entorno, da paisaxe, da veciñanza. Eu creo que é un festival para parar e para sentirse ben, non, en moitos aspectos.
0: Uh-huh. Todo eso pues durante bastantes días, supoño que así en dar os grandes grupos que ademais se darán cita, non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis, que xa va por la décima, non?
1: Vai por la décima, sí. O festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non ao lugar o festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vaya chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición, e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o

0: musicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e grabou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez, e a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que el sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía chegou a Miles Davis, e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
1: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas, e sobre todo convivir, que un luxo aitano, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así, e efectivamente, pues esto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josh Van Terry de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí, e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
1: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
0: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos do Illas de Ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando, e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
1: O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto, eh?
0: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade é que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas, pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pues que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Jazz de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente, e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
1: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
0: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso é o que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
1: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparecen todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial, en Galicia máis, polo eclipse, claro.
0: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse, e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremosla mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto, e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e él ten moito vínculo ademais con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, é absolutamente máxico.
1: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Aitana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non? Para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
0: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que o mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do Mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Kiko Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Kiko, creo que vai ser unha maña moi bonita.
1: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando está xa ese lusco fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etcétera. Supoño que vos tamén, non?
0: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil, ten que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
1: Totalmente. Bueno, ¿qué destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
0: Sí, é ideal esta zona, paraíso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando, e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moito a pena facelo.
1: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues a todos os seguidores, sen dúbida ningunha estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Justamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pues é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pues pilló ahí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
0: Sí, eu, a ver, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de, bueno, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero bueno, esa grabación, y que después tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, y José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio en los Estados Unidos, ya foi consciente de todo esto este home.
1: Pues nada, deixamos que sigas traballando aí. Ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, e que saia todo ben.
0: Gracias.
1: Unha aperta, ata pronto.
0: Hasta logo.

0: Esta sintonía, ¿dónde nos leva? Pues nos leva a vida, nos leva a lo que hay de puertas para fuera de cualquier tema. Nos leva, pues, justamente a mollarnos os pés, o si, además, a sentarse enriba de una maleta y a pagar ahí lo que hay que pagar para poder viajar. Vemos buzas, vos días.
1: Vos días.
0: ¿Canta razón leva esta entrada de bitácora, de todos los puntos de vista?
1: Es loco, porque parece cheven.
0: Parece de maravilla, porque habrán que, pues, a todos los perfis que poden lela.
1: Como dirían os portugueses, acreditas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois, alegrome. No, creo que si hemos falar de verán, de escapadas, de turismo, de vacacións e todo isto, sempre hai un abano de posibilidades, pero sobre todo hai un abano de arquetipos de vacacións, ¿no? Ou de xente que vive as súas vacacións de eso, tres xeitos máis ou menos diferentes, non? E son bueno, primeiro déxame decir que estou encantado de que lleguen as letras galegas do próximo ano a Neira Vilas. Maravillosa persoa, increíble escritor e un dos intelectuais que máis fixeron pola cultura galega en toda a súa vida, ¿no? En todo o século XX, no, todos os anos do século XX en que viviu.
0: Eu creo que foi Balbino, pero bueno.
1: Foi Balbino algo tivo que ver. Pero bueno, volvamos ás vacacións, porque estamos no mes de xullo, e probablemente a metade de, máis ou menos, a metade da xente traballadora pode estar disfrutando de ese período de vacacións estivais, ¿no? E bueno, e que é o que pasa cando chegan as vacacións? Li unha historia moi curiosa outro día en redes sociais de alguén que decía, por mor destas vagas de calor que estamos, que están sufrindo por aí adiante, é dicir, por España, Galicia non, por Francia, por Suiza, por sur de Alemania, aí están achicharrados, ¿no? Y decían, pasamos todo o ano esperando que chegue o verán, e no momento que chega o verán,
0: estamos
1: bueno,
0: protestando.
1: Pois protestamos pola calor.
0: Deixa que chova dous días.
1: En fin, e tamén, sen meterme aínda no miolo do turismo e das vacacións, decir unha cousa. Hai... mira, antes de marcharnos de vacacións, quero falar de Bretaña, vale? Eu teño aí moita querencia, de feito tamén publiquei un libro sobre Bretaña, e, pero déxame comentar un detalle. Sabes cael é a flor emblemática de Bretaña? A hortensia. Tan galega, verdade?
0: Sí, está agora mesmo
1: está
0: estupenda.
1: Está estupenda que está á sombra.
0: Eso é.
1: Onde lle deu o sol... está xa cascarillando, está queimada e todo isto. Bueno, en Bretaña non están acostumados a estas vagas de calor tan altas, si sufriron algunha, pero non de chegar a 40 grados, non? Publicaba xente as plantas enteiras, o verde tamén, absolutamente queimado, non? Absolutamente queimado. E para eles é unha tristura porque onde teñen non demasiadas flores, variedades de flores, aínda que sí que lles gustan as flores e lucilas durante o verán, a emblemática por excelencia é precisamente a hortensia, non? E bueno, pero meténdonos xa no tema do turismo, hai tanta xente de vacacións agora que poderíamos decir que hai tres tipos de persoas ou de vacacións. Os que marchan a calquera parte porque lles dixeron que aquero era moi bonito, e entonces son os que eu definiría de selfies ou de creadores de contidos, influencers, etcétera, que chegar en Cher facer o selfie e con un monumento, con unha paisaxe ou con algo detrás que lles dixeron que era importante, non? E despois está tamén, bueno, e sobre ese monumento, sobre esa paisaxe ou sobre o que hai detrás deles medio tapado, pois din catro cousas que son as que lle contestan titulares a inteligencia artificial, non? Bueno, esos son veraneantes, quero dicir turistas de hoxe en día, non? Mayoritarios. Que conste que eles mesmos tamén fan que outra xente visite eses lugares. É dicir, tamén teñen, aportan cousas positivas, ¿no? Pero o impacto deste tipo de turismo é tremendo en todos os sentidos, no bo e no negativo. Impacto tremendo no positivo, porque eso implica unha importancia relevante, unha relevancia importante económica no lugar ao que van, porque acaban, ainda que só coman un bocata, pero ese bocata mercase ali. Quero dicir, hai un impacto económico favorable para as atraccións turísticas que poida haber, sexa museísticas, de excursións organizadas no mesmo lugar, restauración, hostelería en xeral e hospedaxes, sexan pisos, casas turísticas ou hotéis. Despois, poderíamos dicir, pero hai un impacto negativo de masificación, de lixo, de avalancha de seres humanos ali que conlevan tamén, bueno, pois, tamén esa parte de deterioro e de contaminación para os lugares que se visitan masivamente. Despois están, digamos, os turistas que se poden envolver. Eu envolvo, me teño que recoñecelo, nesa bandeira de turismo sostible, non? Esos que nós pensamos que precisamente a viaxe comeza no momento que estás preparando as maletas, no momento que te estás movendo, porque o objetivo non é o punto onde vas, senón o disfrute de todo o camiño que hai ata onde chegas, porque hai cousas que che poden facer parar, deterte, se vas en coche, ou se vas en avión, pero logo alugas un coche, vas ver cousas que ao mellor non tiñas pensado, e entón deteste, e disfrutas dese outro prazer co que non contabas, non? Este turismo, digamos, tamén ten moito impacto, positivo e negativo, porque aportamos tamén a economía dos lugares que visitamos, e aportamos a cultura dos lugares que visitamos, se queremos visitar museos, se queremos visitar monumentos históricos, monumentos artísticos, monumentos paisaxísticos, que protexidos, non, que requiren pois un acceso controlado, pero tamén do disfrute das súas praias, porque ollo, estamos en verán, e todos queremos un bo chapuzón na praia que sexa, non? Incluso probar algunhas praias que teñen auga a 10 graos ou incluso por debaixo. Bueno, ese outro turismo, pero que tamén ten un impacto negativo, porque non imos descubrir nada. Moitos creadores de contidos pensan que son os primeiros en chegar a un lugar determinado, non? Pero ali van tropezar con moitos outros que son como eles, e con moitos outros que son os que creemos que practicamos un turismo máis sostible. Pero tamén estamos deixando liso, tamén estamos impactando por masificación, aínda que sexa un lugar onde vai pouca xente, pero nestas datas vamos ser moitos máis dos que ao mellor realmente puidera acoller ese lugar, non? É que dicir dos veraneantes.
0: Uf.
1: Esa palabra era fermosísima.
0: Sí, bueno, a palabra antes, veraneo, vacacións, así, esas
1: semella,
0: cosas.
1: Semella que se perdeu, pero eu creo que, por exemplo, nos lugares de costa galegos, aínda os habitantes dos lugares de costa galegos aínda siguen falando de veraneantes. Os veraneantes son realmente os herdeiros dos primeiros turistas españois do tardo franquismo e da transición, etc. Os únicos que podían viaxear veraneaban, ían a un punto determinado, alugaban case sempre a mesma casa ou o mesmo piso, si era unha zona un pouco masificada. Os propietarios desas casas e deses pisos xa contaban con eles. Que, volvemos para o ano? Bueno, pois xa quedaba reservado, etcétera, etcétera. E ali se plantaba toda a familia Eu lembro aquelas películas, non? Nas que se falaba do turismo desa época que acabo de mencionar, na que chegaba a familia nos 600, ou...
0: Ou,
1: vamos, salían 20 persoas como el Hotel de los Líos de los Hermanos Mars, non? 20 persoas dese 600, non? E incluída a cuna dos pequenos, non? Que todo ia... bueno, pero era un veraneo que aínda sigue existindo, afortunadamente, porque é un veraneo que si se integra. Tamén ten impacto, lóxicamente, pero de algún xeito son pioneiros e intégranse e coñecen aos veciños das localidades que visitan, saúdanse de sempre, coñécense de sempre, coñécense nos comercios, coñécense nos bares onde toman o vermú, coñécense nos restaurantes onde van cear, incluso nos chiringuitos de praia ou nas discotecas onde van disfrutar, ¿no? E por suposto, cando chegan o primeiro día á praia, miran á esquerda e miran á dereita para ver se están algunhas caras recoñecibles de anos anteriores. Eso é fermoso, ¿no? Eso tamén me lembra, por exemplo, aquela mítica serie de televisión española Verano Azul, ¿no? De algún xeito, que pasa que, bueno, nós os galegos tamén temos unhas particularidades moi especiales que nos fan un poquinho diferentes. E bueno, o veraneante que ven a Galicia, pois tamén está pensando os nenos en bicicletas, lóxicamente, pero os maiores, bueno, en bicicletas ou en móviles, en pantallas, xa non sei, pero bueno. E os demais, un pouco de marisco, un pouco de peixe fresco, a grella, etcétera, etcétera. Son todos realmente hoxe quería falar desto porque realmente incluso os que nos creemos con esa superioridade moral e a decir, pero que non é certo porque non ninguén a pode ter, pero os que creemos que facemos un turismo sostible tamén deixamos impacto negativo. Por lo tanto, cada vez que nos movemos temos que ser consecuentes con que estamos deixando un impacto positivo e un negativo, e hai que procurar que o negativo sexa o menor posible. Sempre vamos deixar algo, pero porque, bueno, cando miden CO2 e todas estas cousas e tal, vale, pero aparte de eso, non deixar lixo. Hai moita xente que se cree que fai o turismo máis sostible que se pode botar en cara, e isto eu tamén o teño visto, porque tamén fago ese tipo de experiencias, non? Que moverse por rutas entre a natureza e todo isto, e desgraciadamente sempre hai quen deixa as latas tiradas, quen deixa o lixo espallado por todas esas fermosas rutas, deixando un impacto tremendo para a propia natureza, non? Temos que ir, ou van outros detrás cunha bolsa a recoller o lixo, deixámoslo así, dos iluminados que se creen que están sendo maravillosos e que se acaban de disfrazar para facer esa ruta de calquera tenda destas de moda que ofrecen eses vestiarios. Moi ben, afortunadamente hai moita xente que leva a bolsiña para recoller toda esa porquería, non? Por que hai tanto impacto turístico? Porque dende hai que un par de décadas todo o mundo pode voar, porque apareceron as compañías de baixo custo, non? Que colocaron, se as outras por un voo, por poñer un exemplo, de 100 euros, estas colocaban ese mesmo voo por 20 euros, por 14 euros, por 16 euros. E o problema ven agora, tamén porque a raíz precisamente dese turismo masificado, grazas a que de algún xeito se democratizou a posibilidade de poder desplazarse e viaxar a outros lugares que antes poderían ser cualificados como exóticos e prácticamente inaccesibles, inalcanzables para a maioría dos mortais pola distancia e polos prezos para poder chegar a talá. Tamén apareceron os pisos turísticos infinitamente máis baratos do que era esa mesma estancia nun hotel, pero tendo en conta que neses pisos turísticos podían entrar por ese prezo para 4 ou 6 persoas, e polo tanto a diferenza era
0: importante, claro.
1: Moi importante.
0: Claro. O sea, se enche todo, ¿eh?
1: Efectivamente. En este momento, sabe todo o mundo que a partir de, non sei se de hoxe, xa se aprobou que as compañías de baixo custe van poder cobrar por equipaxe de cabina. É dicir, a trole e esa pequena, esa maletiña pequena, con todas esas medidas que sempre estaban ali quisquillosos mirando, ei, que se pasa un centímetro que non entra, buah, bum, sacabas un xersei, poñelo, e a maleta xa pasaba. Bueno, pois agora hai que pagar. Agora hai que pagar por iso. E empeza a sumar. E empeza a sumar. O prezo, os prezos xa non son tan baratos, a non ser que merques ese billete 6 meses antes, 1 ano antes, no momento que o poñan, que o comercialicen.
0: Claro, quen sabe que...
1: Pero que si saes, si dis, ui, xurda oportunidade porque somos unha pandilla e queremos marchar, ou non somos unha pandilla e quero marchar eu só a tal sitio determinado, un mes antes xa non son 14 euros, nin 20 euros, nin 60 euros, nin 100 euros en moitos destinos. E por riba, si levas só unha maletiña pequena, aina que pagar. E como factures, vai cómodo nunha compañía estándar que te atenden como si foras o marajá de... Non sei que están. Bueno, e os pisos turísticos? Que barbaridade! Podes dicir, como sabes eso? Porque estaba desesperado buscando anunciamento donde vou marchar.
0: Tempo,
1: y os pisos
0: sabe
1: turísticos...
0: todos os precios agora mesmo.
1: Efectivamente, é dicir, vale, desmesurados os prezos, desmesurados. Ainda poden ser competitivos con hotéis, lóxicamente, non? Sobre todo con hotéis que te ofrezan moitas comodidades, non? Pero a onde quero chegar? Nin é tan barato o desprazamento xa, é dicir, nin medianamente barato, nin é medianamente barata o aloxamento nos puntos de destino, sexa piso turístico, casa turística, sexa hostal, sexa hotel, sobre todo en este tempo, en temporada alta. Todo mundo ten dereito a viaxar, non lle podemos poñer cancelas o campo, non? Todo mundo ten dereito a viaxar. O meu chamamento é o da miña avoa. Cada vez que saía pola porta da casa, temo sentidiño. E dicía, que sí. Despois foi a miña nai que mo dicía, temo sentidiño. Despois foi a miña filla. Sentidiño.
0: O sea, que tes pouco, o que?
1: Debe ser por eso. Debe ser por eso, no? E bueno, e entón, é o que debemos ter. Sentido común, sentidiño, e onde cheguemos, respectar, primeiro, a idiosincrasia e os lugares que visitamos. Da idiosincrasia da xente, non teñen nin que pensar, nin ter a mesma cultura que nós, polo tanto, pensan diferente o que a nós nos parece normal, porque o fai todo o mundo. Fai non todo o mundo, ao mellor ao teu alrededor, pero non o fai ninguén máis. E, polo tanto, hai que respectar ese pensamento. Isto sérveme para falar de dúas anécdotas, non? Eso de que o fai todo o mundo, non? Ou que o ten todo o mundo, ou que me quere todo o mundo, non? En certa ocasión, nun programa que eu presentaba destes musicais, espectáculos e tal, no, entra pola porta Lola Flores, esa grande de España que decían eles, e que decía ela, a min quéreme toda España, quéreme a min. E non digo que non enchese alá onde fose para actuar, ¿no? Pero claro, pensamos que toda España me quere, ¿no? E eso é moi relativo, porque todos somos conscientes de que si nos gusta un artista, pode que non nos guste este outro, nin nos guste este outro, nin nos guste este outro. E non vou falar dos meus gustos, porque eu acollín todos os estilos dentro dos programas, porque estamos ao servizo do espectador, e o espectador, o inte, pensa de mil maneiras e ten mil querenzas por estilos musicais e por todo na vida, non? E, polo tanto, hai que ter en conta esa diferencia no xeito de pensar nos sitios que visitamos. Bueno, a outra anécdota, non sei se a contei aquí, pero creo que sí. O verán pas... hai un par de veráns estaba eu no Cabo do Mundo, na Ribeira Sacra. Estaba con uns amigos forasteiros e entón, bueno, pois para entrar polo... Antes era un pequeno carreiro, cando fun por primeira vez, co propietario do terreo, onde está colocado o miradoiro. E agora é, bueno, un camiño de tractores, por onde pasan os tractores para, da forestal, porque ali hai piñeiros, etc., ¿no? E entón había nesa pista moitos coches abeirados procurando deixar pasar a circulación, ¿no? E, bueno, pois había, chegábamos varios coches e había que manobrar para aparcar ben sin molestar a ninguén. E no momento que conseguimos aparcar, varios que saímos de varios coches, descoñecidos entre nós, etc., chegamos á pista, ¿no?, de entrada, e acababa de aparcar ali un señor marca coche, marca premium, madrileño, no medio da pista. E a mí solo se me ocurriu dicir que usted é mellor que os demais, ¿no? E el dixo, son dous minutos. E eu dixo, isto fai no na súa casa? Fai no diante da súa casa ou ten medo que chegue a policía, a guardia urbana, a policía local? E dixo, que son dous minutos. Bueno, diga yo do tractor da forestal cando pase por aquí, a ver si vai pensar se o seu coche molesta ou non. Bueno, sacou o coche do sitio. Acabou sacando o coche do sitio. A segunda, foi correndo ao miradoiro e volveu correndo para sacar o coche do sitio. Eso é impacto negativo. Eso é molestar os veciños dalí e molestar os demais turistas. Pero esa non é a mensaxe que quero deixar. A mensaxe é a outra. É a de que creo en que todos podemos portarnos ben, ¿no? Eso é... o gran significado do ser humano e da evolución humana. Creo que todos podemos ser consecuentes, ter sentidiño, ter sentido común e ser respetuosos cos demais. Polo tanto, con esa idea debemos partir, fagamos as vacacións do xeito que as fagamos, de selfie creadores de contidos, de turistas sostibles e de
0: gastrólogos expertos
1: que vai de veraneante, ¿no?
0: De veraneante encántame, porque como ten que ser.
1: De veraneante é chulísimo, é decir, porque aínda que fagas unha viaxe, porque tes a oportunidade de facer unha viaxe, si che quedan días e tes a tradición de veranear en determinado punto, para que? Para disfrutar incluso do interior, que tamén hai veraneantes de interior, pero mayoritariamente de costa, eso é unha ledicia, porque acabas desconectando de todo o demais. Nas viaxes seguimos aí querendo aprender, non? E polo tanto, despois das viaxes non se pode volver inmediatamente ao traballo, hai que descansar. E ao mellor descansamos veraneando, non?
0: Pois sí, que mellor que descansar veraneando, claro que sí. Pemón Bouzas, pois nada,
1: esperamos de...
0: claro, por suposto que sí. Vostedes que están... Decíamos que estos días son especiais, de entrada, saída, uns ven, outros van. Hai moitas novidades en torno a novos voos. Hai, pois, moita oferta turística e moita oferta de visitar outros sitios. En calqueira caso, pois, que disfruten, fagan o que fagan. E se queren quedarse na casiña fresquiños, pois tamén é unha opción.

0: Chegan as festas de Santiaguiño do Burgo, do 23 ao 27 de xullo, o histórico barrio do Burgo énchese de pasarrúas, verbenas e moito ritmo. O xoves 23 arrancamos con Pola Vila e a orquestra principal. O venres 24, procesión tradicional de uvas e millo, cos de algures e verbena coa orquestra La Noria. O sábado 25 é o día grande, pasarrúas, verbena e ás 12 da noite os espectaculares fogos de artificio na beira do río Burgo. E como antesala festiva, o mércores 22, ás 8:30 da tarde, goza da banda de música de Pontevedra no adro da Igrexa do Burgo. Infórmate en pontevedra.gal. Vive o verán. Concello de Pontevedra.
1: O Concello de Moraña convídalles a gozar da Festa do Carneiro ao Espeto o vindeiro domingo 26 de xullo. Cun programa cheo de actividades, Festa da Bicicleta, grandes verbenas con o Combo Dominicano, Finisterre, Panorama City e América de Vigo. E o tradicional xantar popular do Carneiro ao Espeto na Carballeira de Santa Lucía ou en calquer restaurante de Moraña. Máis info en www.festadocarneiroaoespeto.com. Concello de Moraña.
2: Grupo Vandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos!
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
5: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: 12:33, Lourdes Arias, de la plataforma Vigo Verde, Salvemos a Barroca. Buenos días, vos días.
1: Buenos días.
0: O alcalde, ven de anunciar nas últimas horas algo que xa se filtrara aos medios, algúns medios en Vigo durante os últimos días. O Vigo Arena non vai estar ubicado finalmente en Navia, vai estar en Teis. Eso libera, en principio, a Carballeira de Abarroca. Unha valoración desta nova.
1: Bueno, pois efectivamente nos enteramos desta noticia polo Faro de Vigo. Que parece ser que o medio que utiliza o alcalde para facer os bandos municipais, claro, a primeira historia foi de alegría, pero vamos, a continuación, pois xa dixo que tiña reservado algo para a parcela de Navia, chamándolle parcela a un bosque atlántico. Entón, claro, o que estamos, estamos preocupadísimas porque, en primeiro lugar, o sea, aquí hai un serio problema de oscurantismo. O sea, existe unha lei de transparencia democrática e este goberno municipal non a practica. O sea, porque xa non nos informou en Navia, nin a asociación de veciños, nin cando nos solicitamos, cando presentamos a queixa 600 firmas dicindo que estábamos en contra, pues por supuesto de Vigo Arena destruindo esa carballeira, nunca nos informó de nada. Que vamos, o sea, no sé hasta qué punto es legal. Entonces, ahora pues supongo que los vecinos de Teis pasará eso mismo, ¿no? Pues decide que a ubicación vaya a ser en Guixar y tampoco conta que a veciñanza para nada, que existe outros criterios de participación democrática da veciñanza. Parece que os veciños somos os seus enemigos ou algo, porque non se relaciona con nós.
0: Sí. Adiante.
1: Bueno, eso que é un problema pues bastante serio, porque nos crea moita... Pues, é moi inquietante decir, non, teño unha acción importantísima para a parcela de Navia, pero non quero desvelar cal é esa acción importantísima. Entón, hai dereito a isto. Hai dereito a que nos non coñezamos os plans da alcaldía respecto ao último bosque atlántico que nos queda, porque ademais eu sempre invito a todo mundo a que veña a ver a transformación radical que está sufrindo Navia, toda a masa verde que se eliminou e os edificios que se están construindo. Entón, o sea, eso cada vez cobra máis valor. Este señor, o sea, nos temos presentado un contencioso administrativo da man de os ecoloxistas Galicia, Atlántica e Verde, que se prestaron a facelo pola xustiza gratuita, e nese contencioso administrativo pois reclamamos que o bosque, que a carballeira da Barroca volva a ser catalogada como zona verde, como estaba na aprobación inicial do Plan Xeral de Urbanismo, porque pues eso, considerábamos que era absolutamente ilegal, pues eso, cambiar esa calificación. Eu a primeira vez que teño noticia que o propio concello recalifica un terreno e non explica por qué. O sea, bueno, nos enteramos efectivamente outra vez polo Faro de Vigo, dos planes son os únicos que saben en que consistía, como era o proxecto do Vigo Arena na Carballeira. Entón, presentamos o contencioso. O contencioso aínda non se resolveu. Casualmente lle toca ao concello esgrimir os argumentos. E casualmente tamén, e ten de plazo hasta o 2 de setembro para facelo, casualmente tamén dicen que non, que o Vigo Arena non vai a ir aí. Penso que a nosa argumentación era boa. Digo eu, bueno, non sei, o caso é que, vamos, que nos non vamos a parar. Si ganamos o contencioso, pois esa, o bosque da Barroca se declararía como zona verde. Y en cualquier caso non vamos a parar hasta que se sea declarada zona de especial protección, o sea, solo rústico, creo que se chama, de especial protección.
0: Claro, é verdade que Abel Caballero non explicou o motivo deste cambio de criterio, tampouco o presentou así o alcalde, pero realmente o é. A información que temos os medios de comunicación é un audio que se enviou onte a 1:15 da tarde aproximadamente, máis aló das filtracións a un medio específico a nivel local. Con esta situación, sin posibilidade de preguntarlle ao alcalde, verdade que non hai moita información, pero vostede falaba dun proceso xudicial que está aberto, que vai a seguir, polo tanto, seu camiño, que non decae, porque este proxecto xa non vai a esa carballeira. Cre que hai mala praxe por parte do Concello na tramitación do plan xeral coa carballeira?
1: Como non entendi?
0: Si hai mala praxis por parte do Concello na no que ten coa calificación do chan da carballeira.
1: Claro, porque, o sea, non hai ningunha argumentación. É dicir, o Concello nin cando presentou o proxecto do Vigo Arena, nin posteriormente fixo unha explicación de os motivos por que recalifica o terreno. Non fixo esa explicación. É máis, o estudio de impacto ambiental mantuvose igual. Como vai a ser igual o estudio de impacto ambiental facendo unha cousa ou outra? O sea, montando un complexo para dar 7.000 espectadores, non sei que eso é absolutamente incompatible con salvar un bosque fundamentalmente de carballos, non? O sea, non hai argumentación, o sea, vamos, e agora a ver o que di, porque agora está no secretismo de dicir, teño reservado unha sorpresa, unha acción importantísima. Bueno, entonces, eso é un tema. O sea, que non explica, que non dá argumentación. E outro tema tamén é o modelo de cidade que parece ser que promove este señor. O sea, que pasa? Que estamos propoñendo, estamos enfocando unha cidade para os turistas. O sea, realmente é tan importante, vamos, a construción dun Vigo Arena. O sea, vamos a ver, non atendemos a o que están dicindo os científicos, o que están dicindo os urbanistas, de que necesitamos zonas verdes, necesitamos bosques urbanos, necesitamos infraestructuras verdes, cinturones de seguridad frente ao cambio climático, frente ao perigo de inundacións. Estamos alterando o curso das aguas subterráneas, como está ocurrindo en Navia. Non estamos respetando os humedales, nin as pontes secas. O sea, pero de que vamos? O sea, hai un modelo de cidade, o sea, por exemplo, París, o sea, que para min é un referente, está arrancando asfalto. A terra necesita respirar. Nos necesitamos unha calidade de aire en Vigo que non temos. O sea, Vigo non cumple cos criterios de calidade de aire da Organización Mundial da Saúde. Por que non se preocupa usted pola calidade do aire? Por que non se preocupa usted pola calidade da agua? Es decir, da vida, e se preocupa tanto polo asfalto. Agora, no proxecto este de Teis, quere construir vivendas. Pero por que non se preocupa de as 21.000 vivendas baleiras que hai en Vigo? Habrá que empezar por lo que temos.
0: Bueno, pues quedamos, Lourdes, pendientes de ese proxecto que dixo o alcalde que iba a ir para esa mesma zona, efectivamente, e tamén de calquera novedade con respecto a este anuncio, que de momento é un anuncio sen moitos máis detalles da construcción do Vigo Arena en Teis. Moitísimas grazas, Lourdes Arias, da plataforma Vigo Verde, Salvemos a Barroca.
1: Moitísimas gracias a vos por darnos voz.
0: Moi bo día.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
3: grupo Vandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
6: Chegan as rebaixas de Pontiñas, chegan as rebaixas o corazón de Lalín, con grandes descontos en moda, fogar, complementos e oportunidades para refrescar o teu verán no teu centro de sempre. Móllate coas mellores ofertas do Pontiñas este verán. Rebaixas no Pontiñas, rebaixas no corazón de Lalín.
7: Chegan as festas de Santiaguiño do Burgo. Do 23 ao 27 de xullo, o histórico barrio do Burgo énchese de pasarrúas, verbenas e moito ritmo. O xoves 23 arrancamos con Pola Vila e a orquestra principal. O venres 24, procesión tradicional de uvas e millo, cos de algures e verbena coa orquestra La Noria. O sábado 25 é o día grande, pasarrúas, verbena e ás 12 da noite os espectaculares fogos de artificio na beira do río Burgo. E como antes a la festiva, o mércores 22, ás 8:30 da tarde, goza da banda de música de Pontevedra no adro da Igrexa do Burgo. Infórmate en pontevedra.gal. Vive o verán. Concello de Pontevedra.
8: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
2: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e Alanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
10: Vuelve la gran emoción a Pontevedra. Este año las tradicionales fiestas de la Peregrina presentan dos carteles extraordinarios que no te puedes perder. El sábado 8 de agosto a las 7 de la tarde, toros de Alcurrucén para un cartel de auténticos maestros. Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Luque. Y el domingo 9 de agosto a las 7 de la tarde, se lidiará la prestigiosa ganadería de Victoriano del Río y toros de Cortés para una tarde histórica. Junto al arte de Alejandro Talavante. Vuelve la máxima figura del toreo, vuelve Roca Rey. Y atención, debuta nuevo en esta plaza el joven prodigio Marco Pérez. Consigue ya tus entradas. Venta en las taquillas de la plaza, en el teléfono 986-896-440 o a través de torotaquilla@gmail.com. No te quedes sin tu localidad. Vive la emoción de la Peregrina en Pontevedra.
11: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
2: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
12: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
13: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Magán llegamos a las 4 y 18 minutos de la tarde. Tenemos por aquí a Adrián de FN. Hola, Adrián. Hola. Cortou esa comunicación. Vaya, xa non é a primeira vez que nos pasa isto con Adrián. Adrián, hai que cambiar de teléfono, eh? Ou a mellor Adrián estaba traballando, que pode ser, pero algún cliente tivo que deixar aí a chamada. Bueno, pero imaginamos que poderá volver a marcar e a chamar ao 981-13-44-33. Seguimos con más voces, con más oyentes que se animan a pedir su música y a compartirla en este jueves aquí en la sintonía de Radio Voz. Además de llamarnos ese número, sabéis que también tenemos un número de WhatsApp. Podéis también pedir vuestras canciones a través de ese WhatsApp por nota de voz o también por mensaje. Gente que está trabajando, que no puede estar marcando continuamente, pues en el caso de Adrián, pues también nos podéis pedir vuestra canción a través de ese WhatsApp, por un mensaje de audio o a través de un mensaje de WhatsApp normal y corriente. Y de esta manera, pues vuestra canción va a sonar aquí. Vamos a Baíñas, tenemos allí a José Manuel. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Menos mal que Adrián, que se cortó.
1: Mira qué bien.
2: Siempre estamos estresando para que pare otro.
1: Muy bien, ¿cómo va la tarde de trabajo por ahí, José Manuel?
2: Pues nada, voy a un poco de polvo porque está todo muy seco, pero bueno, va bastante bien.
1: ¿Ti recordas ver todo tan seco?
2: ¿Dime?
1: Si recordas ver todo tan seco.
2: Pues no, normalmente como este tempo non, eh.
1: Porque este verano que non choveu nada. Está todo
2: miña,
1: seco.
2: De miña edad era o inverno, era inverno e o verano era verano, pero é que tanto tempo sin que era unha gota d'agua, non.
1: Notase moito, e moitos sitios que están deixando de ser verdes, que non parece Galicia, todo é seco,
2: no,
1: seco.
2: No, aquí xusto onde estou, que estou aquí ao lado de Baíñas, que é un campo de golf. Fixaron aquí, un privado, va.
1: Sí.
2: Comprou aquí unha finca, até agora queren ampliar a pista.
1: Ah.
2: E pasaron unha trituradora aquí para triturar as cepas dos eucaliptos que tiña, antes a finca tiña eucaliptos.
1: Sí.
2: E agora estou lhe abrindo que é unha calle, debe ter 20 metros de ancho, por e sei. Sobre 50 de largo, un mes.
1: Mira.
2: Quitando todo como iba a trituradora, deixando o terreno firme.
1: Está todo seco por aí, non?
2: Seco. Isto é que, cando vas a comer, xa parece que comes máis polvo que do que comes comida.
1: Pero mira, entón, hoxe non estás a sombra. Bueno, os eucaliptos, como decimos, pouca sombra dan. Pero hoxe tes cepos nada máis, non hai eucaliptos grandes.
2: Hoxe non teño nada, hoxe non hai máis que terra.
1: Bueno, pois pues hai que
2: a llevar. A ventaja é que teño o camión aquí ao lado.
1: Bueno, logo xa sabes, botas unha partidinha ao golf aí.
2: Ah, sí, dixo un jefe, están aquí, son madrileños. Están aquí, la mala muller, bueno, tuveron a mañan, dixo. Ven que che deis uns paus, as hojas, unha partida. Non, o que eu deixo nunca subei, deixa tá. Eu vou estar ao meu choio, que é o meu, deixemos no dedo.
1: Bueno,
2: pero bueno, se non é un día nun lado, outro día noutro, bueno, é o que hai.
1: Bueno, mira, así varías, así varías. Pero
2: hai
1: bueno,
2: que pejarlle a todo que che poñen por diante,
1: claro.
2: Se quitar terra para facer piste, o que hai.
1: Bueno, bueno, moi ben, moi ben.
2: Pegamos ya algo a todo.
1: Traballo non falta, hai demais, se aseguro.
2: No, traballo non falta, é optar eu solo.
1: Claro, máis ainda, máis ainda.
2: Había tres máquinas traballando, e agora todo solo.
1: Xa, bueno, pois hai que leválo con calma, como sempre decimos, na medida do posible, ata onde se poida chegar, e para que leves mellor a tarde, mas poñaxe unha cancionciña, José Manuel.
2: Ah, non, por eso chame, para falar contigo, porque escoito toda a tarde, bueno, toda a tarde. A ver, desde que empezas as 4 hasta...
1: Hasta que acabas ti.
2: Hasta a sobre 7 ou por aí que acabou.
1: Claro, claro, rematas antes. Pero tamén empezas antes.
2: Despois levo, non vou para casa, mentes que vou tamén vou escuitando. Despois na casa xa é máis complicado.
1: Bueno, pois imos xe poñer por aí algo que che guste. Que che apetece hoxe?
2: Pois a verdade que, mire, collesme desprevenido porque non pensei que iba a coller línea ao cortarse de Adrián. Marquei unha calquera por aí dunha orquesta marchosa.
1: Orquesta marchosa, poñemos algo de rumba por aí, de festa, de cumbia, merengue ou algo así, sí. Venga,
2: ah, sí, así ao ritmo do merengue tamén facemos mellor o traballo.
1: Sí, xa queda mellor todo aí para logo ir á pista de golf sin problema, claro que sí.
2: Hombre. Bueno, pues nada, un saludinho especialmente para ti, bueno, para a miña familia, para a miña irmán, a ver se que acaba de mellorarse dunha vez para poder coller vacacións, senón non vou poder coller.
1: Bueno, pues moito ánimo para él tamén, moita forza.
2: Se volvemos a falar, se volvemos a senón que teñas boas vacacións, xa que volvas pronto.
1: Moitas gracias, José Manuel. Pois ti tamén, que vai haber todo por aí.
2: En que quede Víctor, que seguro que quedará Víctor.
1: Non, este ano non queda Víctor. Non, este ano
2: non nos queda Víctor, xa cambiamos.
1: Este ano non queda Víctor. Vaise de vacacións tamén.
2: Bueno, nada, que dar outro voo tamén.
1: Vais de vacacións.
2: Todos bueno. Son vos, o que pasa que a ver, que estás todo ano, non estás máis.
1: O mes de agosto ides escoitar trozos do programa do resto do ano. Eso que vais pasar en agosto. Volvemos ao directo no mes de 31 de agosto, así que vai ser, vades poder descansar as mans en agosto. Vai ser escoitar.
2: Grabado.
1: Vai ser escoitar, efectivamente, ese é o plan.
2: Grabado. Bueno, pues...
1: ese é o plan, como as grandes cadenas que fan así, o verán é grabado o directo no inverno. Así.
2: Sí, sí, a ver se po ano que ven a partir de maio tamén o fan máis grandes cadenas.
1: Claro que sí, home, todo se andará.
2: Paso a empresa máis grande do estado e despois escoito che o teu.
1: Moi ben, moi ben, estupendo. Estupendo.
2: Bueno, pues nada, que teñas boas vacacións.
1: Gracias.
2: Que pases ben, que non chechova donde vayas de vacacións.
1: Bueno, este ano que non se de por chover, que xa non chove nada, polo menos que aguante un pouco máis, así que eso é importante.
2: No, bueno, polo menos mentes que estás de vacacións, mía.
1: Claro, malo será que nun mes chovas, pero que non chovas seguido, home, malo será.
2: Bueno, malo será a palabra do gallego, pero si no, non te falla.
1: Si non, sería, bueno, extraño. Pero claro, se chove, que chova, como que imos facer, non podemos facer nada.
2: No, xa, pero tamén...
1: Solo enfadarnos chuvere, un pouco e punto, nada máis.
2: Que se chovere agora xusto para as vacacións, se non leva chovendo nada todo o tempo,
1: pero,
2: sería tamén...
1: Pues sí, sería pero...
2: Sería fastidiar, non, pero bueno, é o que hai.
1: Efectivamente, hai que levarlo da mellor maneira,
2: bueno,
1: non queda
2: outra. Bueno, pois nada.
1: Gracias, José Manuel.
2: Xa dixo, que teñas boas vacacións.
1: Gracias.
2: Se queres chamar a radio mentes que estás de vacacións, tamén podes, non hai problema.
1: Xa saides escoitar a miña voz, así que xa vos cansaredes, vale?
2: Vale, veño.
1: Gracias, ata logo, ata
2: vale,
1: logo, chao, chao.
2: Igualmente para ti, veño. Chao, chao.
1: Pois vamos con o que está Cinema, con este mix de merengues.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Seguimos en La tarde es tuya. Antes llamaba Adrián de Fene, se le cortaba. Le tenemos por aquí de nuevo, a ver si no se corta. Hola, Adrián.
2: A ver, que no se puede andar por el monte con más cabras, así pasa. Que claro. El teléfono cortóse.
1: Ay, vaya, pensé que estabas trabajando, que checara un cliente.
2: No,
1: por ahí.
2: No, tú andando. Quédame media hora, pero cuando cheques ya son 2 horas andando.
1: Caramba, bueno,
2: tío. Estaba subiendo por el monte, ya tropecé y ya lavaba el teléfono. Y dije, porra, mejor que caiga el teléfono en un euro.
1: Efectivamente, además non lle pasou nada, vexo que non hai problema, que está ben, que é un teléfono duro.
2: Que é un encima da maleza e na amortijou.
1: Bueno, ben.
2: E xa, porque está todo moi afeitado, os montes están todos a nivel de suelo, todo, é da que era amortijou.
1: Bueno, pero entón ti vas, según comes, xa arrancas, non faz a digestión.
2: No, hai que darlle fuerte.
1: Moi ben, estupendo. Pero,
2: cando se pode, porque cando estou traballando xa non se pode.
1: Claro, hai que aproveitar. Faz moi ben. Pois seguindo aí a ruta, con ritmo, que xa notamos que vas a ritmo, imos te poñer unha canción para que che dé máis intensidade. A ver, que poñemos ese?
2: Decir, ya Miranda, que xa tuvo unha llera ali, pero non o vin, eh?
1: Ah, e onte que estivo, a París de Noia?
2: Exactamente.
1: Ah, no Burgos, xa fiche.
2: O sábado fun ver a panorama, o lunes fun ver os satélites e ayer a París de Noia.
1: Caramba, levas unha semana completa.
2: Sí, sí.
1: A pregunta do millón, cal che gustou máis?
2: Entre as grandes a París de Noia, lógicamente.
1: Entre satélites, panorama e París, gustouche máis a París?
2: No, se me pon as tres, os satélites, pero as dúas grandes a París de Noia.
1: No, pero grandes dilos ti, grandes son todas, cada unha no xo tal, grandes son todas. Pero das tres que viche esta semana, cal che gustou máis?
2: Das tres, os sí. Satélites, sin duda.
1: Os satélites, sí.
2: E despois a París de Noia.
1: O sea, no ranking por satélites, París e panorama.
2: No. Poñería, primeiro os satélites, despois a Beatriz e despois a París de Noia.
1: Vale, pero no ranking destas tres temos a panorama tamén.
2: Bueno, pero se dijo o ranking final de todas.
1: O ranking das que máis te gustan en xeral, sí, pero decíache das tres que viche esta semana. Da panorama, da París e
2: os satélites.
1: Satélites primeiro, París segundo e panorama terceiro, da que levas sí. Estes días. Logo Beatriz e das túas favoritas tamén, ¿no? Por encima de panorama.
2: Claro, bueno, por eso sigo. Se me preguntas a final do verano, voxe dicir así, se non cambia a historia. Primeiro os satélites, despois a Beatriz, e despois a París.
1: Bueno. Pero bueno, vas seguir de orquesteo, de verbena, non? Estos días, imagino.
2: Home, sí. No día grande de aquí, ya vamos quedar na casa, eso non ten perdón.
1: Hai que aproveitar, claro que sí. Bueno, entón, queremos poñer...
2: Aunque chova un pouco, non pasa nada, eh?
1: Non, fai falta tamén.
2: Levamos unha camiseta para cambiar e listo.
1: Non hai problema. Bueno, que te poñemos hoxe? Cal vas a elixir, entonces? Unha orquesta ou que tes por aí pensado?
2: Vamos a seguir con satélites, xa que están de primeiros.
1: Veña.
2: Últimamente sonan bastante aquí as orquestas, así me gusta. Vamos poñer o mix de papá e mamá.
1: O mix de papá e mamá dos satélites, moi ben, sí. Estupendo. Para quen a vas a dedicar?
2: Sí, ya Miranda, que vou ir outro día por aí, non sei que día, pero outro día, a ver se nos vemos, logo. Quén sabe, pode ser a casualidade, eh?
1: Home, sí, ainda que hai moita xente, seguro.
2: Ayer estaba a tope. Pero bueno, ainda así andaba, se ven, porque o campo é grande.
1: Dende logo, enorme. Enorme, hai sitio.
2: Vamos yo dedicarlo para meus pais, para mi irmán, para Miranda, para Paquita de Orense, para Lali Mambús, para Manolita da Torre, e para vos, pasar o fin de semana e hasta a semana. Que espero falar contigo para a semana, pero bueno.
1: Moi ben, Adrián. Bueno, pues te sigue aí preparando a operación bañador e a darlle duro a camiñata, vale? A seguir escoitando.
2: Sí, eso hasta o final. O pase aquí, pois a mes xa escoitei que non vai haber nadie aí, pero bueno, así descansan os teléfonos.
1: Efectivamente, xa non botan fume. Así volveres con máis ganas.
2: Pero en setembro veñen con fume doble.
1: Van estar as vosas voces, a vosa música e os programas de todo o ano, vale?
2: Tamén nos fai falta descansar. Despois de estar aquí aguantándonos todo o ano, tamén non mereces.
1: Bueno,
2: pues... É como di Belarmino, ten razón. Aquí non hai cartas que o paguen, eh? Isto, cada vez a familia medra máis. O sea, que eso xa demostra que traballades moi ben.
1: Nada, aquí o que importa é pasalo ben, con moita música, rirnos un pouco, que é o importante da vida. Vale,
2: porque, mira, este programa vale para escoitar na casa, no traballo, paseando en todos os lados.
1: para todo, para
2: todo. Non é como a televisión, que tens que estar mirando ali para ela.
1: Claro que
2: aquí,
1: sí.
2: Aquí, ti, onde estías, podes escoitar o programa.
1: A radio é así, maravillosa.
2: Hasta na playa se pode escoitar na piscina.
1: Home, claro, a radio é máxica, sí, sí, sí, sí, maravillosa.
2: Bueno, pois, hasta a semana que eu conto de falar contigo, e se non pasa ben as vacacións, eu volvo con moita forza.
1: Moitas gracias, Adrián, pois ti a seguir ben tamén e disfrutar das festas, vale? Unha aperta.
2: Vale, gracias.
1: Gracias a ti, chao. Gracias, chao.

0: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.